Obećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru sam.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Da, mi ćemo danas malo pričati o parkiranju, odnosno o radu o tvrtke Obala i Lučice. Oni inače brinu i o plaži Kolovare, pa možda bude neko pitanje naših slušatelja za direktora Elvisa Perinčića.
3: Koji će biti naš gost?
2: Je, obećao je doći, rekao je nema problema. Onda oko tog parkiranja, kakva je bila sezona, mjesečna karta, što ona podrazumijeva.
3: Sken vozilo.
2: Sken
3: kako
2: vozilo.
3: Se snašlo.
2: Da, jel to znači da im sada treba manje ljudi? Ili primjerice naplaćivanje kazni, odnosno nije to kao kazna, nego dobiješ dnevnu kartu. Ha, ha, ha. Pa onda recimo koliko uspiju to naplatiti strancima koji se parkiraju, dobiju tu dnevnu kartu i nestanu preko granice. U svakom slučaju, evo, malo ćemo na razne te teme oko parkiranja i tako, ali nećemo ga pitati jel razmišljaju o podizanju cijena, to moramo to ni pod razum, da im ne damo nekakvu ideju. Slušaj, da mi na ideju pa da dignu.
3: A mi pozivamo i vas eto da se uključite na 314-315 ili naš WhatsApp broj 091-634-7959.
2: Krasno.
3: I za 8.15, tako?
2: Tako je.
3: Može.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Da. Evo vidiš. Inače, u našim krajevima, ovdje u našoj nadbiskupiji, Galovac svečano slavi, baš neki dan sam zvala, oni su imali tu svečanu sjednicu, znači, a danas je baš fešta, onda Vukšić i Miranje.
1: Kožina.
0: Tako je.
1: Vrana.
0: Onda, Vrana, u Đinđić, u Svetom Filipu Jakovu, Jakovima, Poljica.
1: Poljica, Vrsi. I malo u Bodilima, Zaglav na Dugom otoku, te vraćamo se Ravni Kotari, Lišane, Ostrovički.
0: E, i Zadar, samostan Svetog Mihovila, ja?
1: Tako je.
0: Tamo će biti svečano.

0: 12. ulici.
1: Da, uglavnom oni rade na tome, znači neko je kopao pa je ono
0: malo se zakopao
1: cijef,
0: previše.
1: Da. Malo previše sa onim krampom zaribao.
0: Zaigrao.
1: E, ali događa se to, u svakom slučaju, eto, čisto da znate, 11. ulica,
0: Ražanac.
1: Koji je razlog i najvažnije da su djelatnici na terenu, da se
0: tako
1: radi.
0: Kako
1: a onda čovjek
0: što,
1: ulakše.
0: Što prije otklonio kvar, tako da, eto, da dobili ste i tu obavijest.
1: Eto,
0: 7 sati 36 minuta.
1: E, imamo WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959, uz onaj 314-315 ovaj za Eter,
0: uh-huh.
1: I govorni automat Željko.
0: Govorni automat 0800 004 3. 8
1: ako
0: sati 15 minuta.
1: Ako nešto želite, glazbena želja, neki komentar ili možda pitanje za naše gosta Obala i Lučice, Elvis Perinčić će doći ako vas zanima nešto u svezi glede parkiranja. Možda imate neku dnevnu kartu trenutačno aktivnu.
0: Da.
1: To je u prijevodu ona kazna, ali to se zove dnevna karta. Je li su vam možda skupo parkiranje? Je li možda
0: izdivanje
1: biste...
0: sve okej? Okay.
1: Neko je bio rekao da zašto uopće se naplaćuje parkiranje. Meni je logično da se naplaćuje parkiranje.
0: Da.
1: Jer kad se ne bi naplaćivalo, onda bi Željko i ja lijepo ujutro stali, mi auto ne bi micali tjedan dana. E, a to bi tako bilo ovako kad moraš platiti, onda moraš se i u jednom trenutku
0: i
1: maknuti.
0: Više,
1: je. To je zato. U svakom slučaju, dobro, da ne bismo da mi sad to branimo. Ako imate kakvo pitanje, ako vam nešto nije jasno, oni također održavaju i plažu Kolovare. Tako da i to isto u njihovoj nadležnosti. Pa evo, možda neko pitanje za naše gosta od 8.20, 8.25.

0: Halo, halo, je li sada sve u redu? Dobro jutro.
1: Ja vas čujem. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, recite.
1: Ovako, prodaje se Golf četvorka, 1.9 TDI, 2001. godina, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine.
0: Uh-huh.
1: I još jedan Golf, 7 plus, 2.0 TDI automatik, 2015. godina, registriran je do 4. mjeseca sljedeće godine.
0: Uh-huh.
1: U dobrom je stanju. Na broj 098-840-196.
0: Može, hvala vam i
1: svako. Hvala lipa, svako dobro.
0: Golf četvorka, 1.9 TDI iz 2001. i Golf sedmica plus 2.0 TDI iz 2015. na 098-840-196.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Pa, jučer je bilo na oglasu za ovo dvoje starijih ljudi za preuzimanje brige, skrbništva i to.
2: Dobro.
3: Pa,
2: zanima vas broj?
3: Da.
2: Sad ću ja vidjeti u ovu tekicu.
0: Ja mislim da taj broj u reži bio zapisan, čini mi se.
2: Aha.
0: Da nije išlo javno.
2: Da nije išlo javno.
0: Da. Treba ćemo to provjeriti, pa ne, gospodin ostaje broj, pa ćemo onda...
2: Dajte nam broj, pa ćemo vam javiti poslije emisije, može.
3: 091.
2: Dobro.
3: 539.
2: Uh-huh.
3: 5115.
2: 091 539 5115. Dobro.
3: Tako.
2: Eto, pa ćemo vas nazvati i reći vam taj broj što vas zanima.
3: Okej, okej. Okay, okay.
2: Super,
3: hvala.
2: Mm-hmm, znači tim je putevima to došlo.
0: Halo.
2: Preko režije. Bio si u tijeku.
0: Dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro. Lijepi pozdrav iz Raja Ratine. Evo imam jedan oglas.
0: Mm-hmm.
4: Prodajem jako kvalitetan bubanj Gričov sa jako kvalitetnim činelama. Dajem poduku iz dosta instrumenta, naročito iz bubnjeva i klarineta. Broj i prodajem, još mi je ostalo, prodavao sam ove velike žardinjere i ove velike, ali još gospodin treba doći po njih, gospodin Zdravko ili kako tako li se zove, da smo se tako dogovorili, mene uskoro neće biti, ali još imam 4 koje su iza, to su ovoga, unutra su oleanderi, to je veliko,
2: to su veliki pitari, zvali su ljudi poslije, pitali su za to.
4: Da li mi možete poslati njihov broj, molim vas, ako nađete...
2: Teško da će vam poslati broj, jer ne znam gdje smo ga mi zapisali, imam tu nešto zapisano, ali je li to bilo za to, ne bi vam stala reći.
4: To, najmanji problem, to je bilo ponedjeljak ili utorak, ali dobro, evo, samo kažem.
0: Da. Dajte vi nama vaš broj, pa će oni vas
4: znaći. Ma nisu oni došli po to, u to mi je igra ostalo, a mene neće biti, zato, ali dobro, to je najmanji problem.
2: Kako vas neće biti? Idete?
0: Pa, poduke.
4: Pa idem negdje, da. A ne, vratit ću se.
2: Maša, dobro, ajte vi nama broj.
4: Još broj je 091-618-2643. Odlično. Još su iza ostala 4 komada, jako je.
2: Dobro, hvala.
4: Želim svima ugodan dan.
2: Dobro, srdačan pozdrav. Evo, nisam ga pitala.
0: Šior Branko, znači, prodaje bubanj, daje poduku iz raznih instrumenata, prije svega bubanj je klarinet, ima i 4 pitara, velika cvijeća, 091-618-2643.
5: Halo.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Izvolite.
5: Prodaje se kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje posteljine. U dobrom je stanju.
2: Mm-hmm.
5: I na razvlačenje, to je za 2 osobe, znači.
2: Dobro.
5: 091.
2: Dalje.
5: 322.
2: 322
5: 8155
2: 8155, hvala vam i sretno.
5: Hvala vama.
2: Pozdrav, sretno spavanje budućim vlasnicima kauča na razvlačenje. Broj vlasnika je 091 322 8155, dakle prodaje se kauč na razvlačenje, a u Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih. 095 539 5391 ili kao što je rekao vlasnik ove garaže, dugoročno, znači možete uzeti u najam garažu i držati je koliko vam treba. 095 539 5391.
0: Halo. Dobar dan, čujemo li se? Pozdrav.
6: Dobar dan, čujemo se.
0: Dobar dan, recite.
6: Ovako, prodajem Seat Alhambru. Uh-huh. Opet. Uh-huh. 2.0 TDI godina 2013. u dobrom stanju, vrlo povoljno.
2: Alhambra.
6: Mobitel 098 662 i 346.
0: Može i sretno.
6: I još, može sretno. Još jedan.
0: Može, može.
2: Alhambra isto.
6: Nije, sad je Kedi.
2: Kedi
6: 2.0 TDI 90 kW putničko vozilo 2022. godište u dobrom stanju. 099 208 1796.
0: Može, hvala.
6: Hvala i vama. Bog.
2: Alhambra, konačno sam ja zapamtila.
0: Da, Seat Alhambra iz 2013. na 098 662 346. Kedi putnički iz 2022. 099 208 1796.
2: Dobro jutro.
7: Halo, dobro vam jutro.
2: Izvolite.
7: Evo, jedva sam ja vas dobila, ja ne znam što je ovo meni s ovim mojim mobitelom. Jedva nekakva ženska mi se javi, ne number, number, nikako.
2: Recite nam, je li imate oglas?
7: E, imam.
0: Mislite, hajte.
7: Ovako, imam prazni prostor gori iznad mene, u Arbanasima živim. Skenderbergova ulica je, sve je dostupno, autobus blizu, dućani blizu i tako. Mm-hmm. Nisam imala sreće, ova mala koja je tu da ide ča, sa dečkom živiti, eto, ima prazni, lijepi, jednosobni stan, novo napravljeno, sve ok, sređeno. Odlično. Ako ima netko ko bi živio, može i dvoje. Mm-hmm. Već za dijete je malo teže, ali u dvoje može, može jedno dvojica.
2: Odlično, iznajmlji se dakle jednosoban stan, namješten
7: i namješten. Je uređen, uređen.
2: Dobro, dobro.
7: Sve je blizu, kažem, crkva je blizu i sve, sve.
2: Dobro,
7: blizu.
2: Koji broj? Nula?
7: 091.
2: Dobro.
7: 734.
2: Dobro.
7: 3096.
2: Može, ajte, hvala vam, bit će vjerujem poziva. Hvala, pozdrav. Dakle, iznajmljuje se jednosoban stan namješten u Arbanasima. Broj je 091 734 3096. Oglase možete za oko 10 minuta naći na našoj web stranici.
0: Idemo još. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Prodaju se vrata metalna, klizna, dimenzije 3 metra puta 1,60 m. Povoljno, jako povoljno. Nude se usluge prijevoza kombije. Sve to na 098 961 7918.
0: Može, hvala vam.
8: Hvala,
0: pozdrav. Prodaju se vrata metalna klizna te se nude usluge prijevoza na 098 961 7918.
2: Pozdrav, dobar vam dan.
9: Dobar dan.
2: I recite.
9: Prodaje se 300 do 400 kila bilo grožđa, to je debit i provizija, ova. Ne znam što ga sve, samo se sitim. Dobro, debit i mareština je.
2: Dobro.
9: Na broj 091 786 7123.
2: 091 786 7123. Prodajete bijelo grožđe, je li tako?
9: Tako je.
2: Može, dobro, za ove vrste koje smo spomenuli, da biti maraština. Hvala, pozdrav.
9: Bog,
2: eto, srdačan pozdrav, sretno. Broj je 091 786 7123.
0: Dobro jutro.
10: Halo.
0: Halo, čujemo se.
10: Dobro jutro.
0: Jutro.
10: Prodajemo auto Dacia Logan star 10 godina na broj 098 521 550.
0: Hvala vam, pozdrav.
10: Hvala vama puno, Bog.
0: Prodaje se Dacia Logan 10 godina stara na 098 521 550. Evo ga.
2: Dobar dan vama.
11: Dobar dan, dobar dan, dobro jutro.
2: Recite, pozdrav.
11: Prodajem teren, građevinski teren u Sabunikama, Privlaka, nima. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
2: Dobro.
11: Na broj asfalt do parcele, put, da ne nabrajam, voda, struja, sve do blizu parcele. Broj telefona 091 90 50. 384.
2: Hvala vam puno. Srdačan pozdrav i samo malo drugi put malo sviđajte radio. Hvala vam, srdačan pozdrav. Dakle, teren građevinski u Selinama, u... vidi, da u Selinama.
0: Sabunik.
2: U Sabunikama, Bože dragi. 637 metara četvornih, taj teren, dakle, Privlaka Vir, Sabunike. Ima sve, ima cestu pristupnu, sve je blizu.
0: Traži kupca.
2: Građevinski sam. Ima uredni papiri, 637 metara četvornih, dakle 091-9050-384.
0: Dobar dan.
2: Broj.
12: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
12: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru. 392 metra kvadratna, 100 metara do mora.
2: Mm.
12: 091-577-5132. Hvala lijepa.
0: Hvala vama,
2: ugodan. To uzmeš kariolu i samo spustiš se doli.
0: Da, građevinsko zemljište na otoku Viru prodaje se 392 metara četvorna, 100 metara udaljenost od mora, a kontakt broj 091-577-5132.
2: Kva prpošnost. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
2: Recite.
13: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije daleko ispod cijene na dobrim mjestima i sigurno vrlo privlačno.
2: Mm-hmm,
13: jako puno motorbicikala starih. Ima jedno 30 malih motorbicikala po 200-300 eura ispravnih i za registraciju i svašta. Ljudi, dođite, nosite, nećete nigdje ništa jeftinije, pa pametnije naći.
2: Da, da,
13: telefon je 099-34-72-225.
2: 099-34-72-225. Hvala vam.
13: Hvala.
2: Srdačan pozdrav. A i što rekao, i što ste vi složili, ti naš jutrošnji gost, Elvis Perinčić iz Obala i Lučice, s motorom se kroz Zadar može i ovim našim podnevljem.
0: Da, gotovo cijelo
2: kretati, godin. Tako je. Tako da, ovaj, evo,
0: imamo
2: možda
0: još
2: neki oldtimerić, još si onako retro. Paš dobro.
0: Pa laganice. Da.
2: A da, neku haljinu na tufnice.
0: Imamo li neko, halo?
14: Dobro jutro.
0: Evo ga, posljednji današnji uglas, recite.
14: Prodaju se prazne plinske boce, nazvati na broj mobitela 091-573-5797.
0: Može, jedna, dvi?
14: Dvi boce.
0: Dvije prazne, može, hvala.
14: Doviđenja.
0: Pozdrav. Evo, pozdrav. Gospodin prodaje dvije prazne plinske boce, kontakt broj 091-5735-797. To je to u malim oglasima, slijede vaše glazbene želje.
15: Slušaj Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Znam što voliš. Radio Zadar. Come on, yeah.
1: Come on, yeah. 14 sati i 27 minuta, imamo jedan telefonski poziv. Halo, halo, tko je tu?
2: Čujemo se.
1: Ja tebe čujem.
2: Ja
1: ti mene čuješ.
2: Slušatelja čujemo, ne čujemo.
1: A ne čujemo više ništa. A zvoni li ga, zvoni.
2: Onda slušamo.
1: Nemojte odustajati.
2: Onda
1: što?
2: Slušamo Ronan Keatinga.
1: E, loving each day, svaki dan.
2: Svaki dan.
1: To, malo previše, a?
2: Evo, samo ljubav.
1: Samo ljubav. Love je u zraku, el.
2: Mosa Pavlju.

0: Bio to FR David i Words, malo smo se vratili u 80. uz 15 sati 39 minuta popodnevni program Radio Zadra. Što smo pričali o najmanjim državama, pošto nismo velika država, igramo večeras i tu Ligu nacija protiv nogometno velike Španjolske.
1: Jesi li namjestio antenu?
0: Antena, jes, ne znam, riblju kost moram upaliti, tako mi Hrvoje popravi ispravljač za signal.
1: Ja, nemoj se s tim žaliti
0: ovaj. To smo tako raj gledali 80-ih preko riblje kosti. Šta znaš o malim državama?
1: Ha, ima ih, u Europi misliš?
0: E.
1: Pa ima ih, ne znam, Vatikan znam, čekaj, Monako, Liechtenstein,
0: Luksemburg. Andora.
1: Andora.
0: To se ne bi nikad sitila.
1: Malta.
0: I Republika Peščenica.
1: Tako je. To, to ne možemo zaboraviti.
0: To se nikako ne možemo zaboraviti.
1: Ne. Nego znaš li ti da se San Marino, koji u biti je enklava u Italiji, ali postoji ti jedan Marin Saraba koji je vezan za San Marino. Ne znam, ti jel znaš tu ovaj...
0: Znam jer je bio na TV kanalu.

0: A reka mi išao da nemamo više prava, da nismo platili cijelu pismu, pa kao...
1: Jel dobro
0: rekao?
1: Sve ima veze, pa dobro je rekao. Da.
0: U tom trenutku, Tanković.
1: Ajde sad nešto ozbiljno.
0: Htio sam vas pitati, je li igra Livaja, rekli ste mi da ne igra, još sam imao neko dobro pitanje. Di gledate večeras?
1: Doma. Doma, zaprašivanje, što ni čude zaprašivanje danas. Ovih od 18 plus.
0: Komarci od 18
1: godina. 18 plus se kaže, ne?
2: U kvartu, tako da pozatvarat ćemo sve.
0: Ovi mlađi komarci ostaju vani.
1: Za sime.
0: Točno.
1: Treba i do godine Bostine, može samo sad.
0: Što ćemo najaviti? Denisov vremeplov, to sam ti ja reći da je iza pet.
1: Iza pet je Denisov vremeplov.
0: Mi ćemo otići na jednu navijačku pivu.
1: Mi ćemo otići na pivu da nas se ne zavrti od tog pustog roller kostanja, jel tako?
2: Da.
0: Točno. A sad,
2: meni pete.
1: Pete. Ti ćeš pete?
2: Da. Znaš što sam ti rekla?
1: Pa ljudi moji, ne smijete pričati tako, priče javno. Pa priznaj ti, priznaj.
2: Priznala
1: mi.
2: Sam ti, evo.
1: Dobro, ok, vidit ćemo što će biti sutra na službenim sastancima. Opa, Riki, Martini i još jedna navijačka. Ajmo naši večeras, nećemo vas više bodriti, mi smo dali sve od sebe. Tamara, da. Čupa majicu
2: s kostiju.
1: Ovu čipku, lagano. Klima. A mi, kako ono, kvadratić, što si rekao?
2: Kvadratić je rekao, da.
1: Ja se držim kvadratić. Meni ova plava ne stoji.
2: Meni lipo stoji plava.
0: Kockaste mogu biti samo glave.

0: bilo za našeg Tonija.
1: Meni se činilo da počinje pomorska večer kako smo krenuli u 6:30.
0: Ovo je za Tonija pogodio na kvizu, što je, pa...
1: Hvala ti,
0: Toni. Dobro, smo mi doplovili do kraja ovog popodneva.
1: Vidim svjetlo na kraju tunela. Neke hridi se naziru.
0: Hridi?
1: Tamara.
0: To su i oni na Titaniku rekli isto.
1: Možda ti pjevamo.
2: Razmatram ovdje što je u glavi našeg
0: Slavena.
2: Slavena Bilića.
0: Koliko još ima da
2: utaknuti? Ne mogu sebi doći.
1: Ne mogu sebi doći. Što?
2: Pa ne znam što će biti i kako će. Ja sam najavila 2-1 i sad mi je muka. Ako ne bude tako, ja ću morati trgati tu majicu o kojoj ti stalno pričaš i sad više ne znam. Ja sam nastao muka.
1: A kako je Tomi, on se stalno misli li igra Livaja ili ne.
2: Livaja ti ne igra.
0: Ne igra.
1: Ne, jeli?
2: Ja, žao mi je, on ne igra.
0: I dalje ga nije stavio.
2: Nema, ne. Rekla sam ti, šparaju ga.
0: Čučeš me, Slavene.
1: I, ko igra?
2: A vratar Livaković, evo, samo ću vam to reći. Neću ništa drugo.
0: Ajde, dalje.
1: Dobro, ajde.
0: Daj,
2: dobro, ajde, obran još. Smolčić, Vušković, Gvardiol, Perišić.
1: Tu nam nešto zadnji red nam je štekao sad sa Česima, jel?
2: Ili Šutalo.
1: Nešto, ja nemaš ti pojma, nema sam.
0: Ja sam išao za vaterpolo.
1: Jel tako, je, vidiš, Jure zna. Više za vaterpolo, jel? A dobro, ja sam onda za rukomet, nema pivoti, to, tako to. Dobro, mislim...
0: Koji je u veznom redu?
2: Nemoj, neću ti to reći, gotovo. Evo, mogu ti reći napad.
0: Ajde.
2: Marko Pašalić, Budimir, je sad El Perišić ili Badurina, Baturina, vidjet ćemo.
1: A bila su dva Pašalića, nisu u rodu.
0: Jes, Ivić Marko. I ovaj drugi.
2: Ovo je Marko, rekla sam Marko, nemojte mi Ivića zvati. S njim smo završili.
0: Jel jesu?
1: Ajme, meni.
0: Super, blago nama.
2: Dobro, završili smo sa Ivićem Pašalićem, a mislim da bi trebali završiti i...
1: Ma neću sa... još, hoću čuti što ćemo grickati dok traje tekma.
2: A tu ja sam za čips.
1: Čipsi. Sad ću ja, kikiriki.
2: A nemoj, to je previše kalorije.
1: Zašto?
2: Čips ti je bolji.
1: A to je previše kalorije.
2: Ne, kaloričnije od čipsa, da.
1: Dobro, ajde.
0: Ja sam za papršnja. Ali lip je onaj. Preplanuli.
2: Ne, to moraš čuvat za rođendan, to smo rekli da...
0: A za tortu?
2: Za tortu, e.
0: Hvala ti.
1: S obzirom da ja nemam dres još, to jest ovu čemu ću se pojaviti pred našom reprezentacijom, ja bi ono nekako požurila po ovim našim velikim centrima, možda nađem koji je ovaj čipkasti koji voli.
2: A, Tamara, ti voliš ovo, je naše miljeće što bakice ovaj.
1: Ne volim ja to, nego ću poslušati tebe, pa
2: ja
1: onda ću
2: to.
1: Se obući u skladu s njima. A ti to
2: ovi vidim. Plavi su lipi, lipo stoje ovim našim muškima.
1: Onda si
2: muškima.
1: Ti za rim tim tagadim, tim. Da, to, da. A Jure, možeš to jedno, ne daš, ne daš
0: ne.
1: Rim tim tagadim.
0: Nemoj,
1: da.
0: Bolje nemoj.
2: Ajma i pravo, on je gazda.
1: Dobro.
2: Ne.
0: Yeah.
1: Jure, bolje gazda, mi smo tu Jasno. Na klupi.
2: Tako
1: ne znam da li ćemo uspjeti ući u igru večeras, ali bit ćemo jedna podrška.
2: Ako Tome antenu namisti, mislim da će biti dobro.
1: Ako bude 2-1, zna se ko časti, ako ne bude, zna se opet ko časti, mi ćemo se...
2: Koje?
1: Vidjeti, čuti nekom drugom prilikom i što da vam kažem, ljudi je. Moji, mislim...
0: Hvala vam što ste slušali.
2: Hvala vam što ste naslušali.
1: Što ste nas trpili, lako što su oni slušali.
2: Priva to moć?
1: Priva to moć. Blago ovima bez struje, oni nisu morali. Ok, to bi bilo to, ha?
0: Bye, bye.
1: Bye, bye. Što sviramo?
0: Piu Bella Cosa.
2: Bye, bye.
1: Opa!
0: Ajde, pa
1: mi... Čekaj, to te ja pitam.
0: Najskuplje.

бас. Ту нема крува, имам кретенски осмех од ува до ува. Жила ми куца, стегне око срца, због њему ме муца, некан каш труца, екипа ме плјуца, ал није ме брига. Ја прибацујем канале, ма не знам ко да игра, па намиштам боју, свитлу, контраст, пуљину, екран,

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.